0: kini so enti ni se bebe bebe toju bebe lo mo ki ka mo gbara si itesuwaju eto ye lo kini so lo so ni ibe la fe lo o eyara le egbiyeju e suba wa e ba wa da si to so ni pa pa julo eyi grandma grandpa
1: awon lo ro kan le
0: ay oro kan yi o e suma bi

0: so nile mo ka go kin to wole ero ona mo se agoya e ka le ni gbugbu bi owo ja ikanni ide iyan ni gbugbu bi e ti gbe lanfani ati ma gbo mi ijejo lori eto yi ni mo pe a fi eto ohun kona ta si fun gbugbu sowo olohun obo lodumare mo wi ni ijejo wi pe lase olohun obo lodumare a tun lanfani ati pade lori eto yi lojo mejo eni ijejo ohun so ni opo ojo n lo se be to ti ro ti ile ti fi mu oluru isele n lo se be to ti se ka ka kiri ohun na la lodumare n lo se be to fi da wa si titi de akoko yi o si nkan kan ta wa gbe fun eledua to tayo awon toko ohun na la lo fi se be to fi da wa si disire ta fi ma ko bere fun lodumare ta ba pe a fi gbugbu akoko to nbe lori eto yi ka se be fi yin to be o ju be lo olodumare ese o ese ohun gba gbugbu wa lori eto yi o ki gbugbu lolufe eto yi jake jado o ki wa ku gbianju lataaro gbugbu ri oru enu je pata olodumare yo de gbianju wa lade a ni se lasan o
1: ori mi gba mi
0: mojuba omode mojuba agbalagba mojuba gbugbu alagbara aye patapata porogodo olodumare mojuba yin o ba ti bere eto yi fun tele etuni e ba wa pe be ti man se o mojuba alagbara ti benu ategun no mi nu okuta korokondu hole gbugbu bi agbara se be to farasin si mojuba yin ejo ju mi se mojuba wuli tun gbito yi fun tele etuni mojuba pastor pastress oluso agutan tun gbo mi ni gbugbu le kile mojuba afa tun gbito yi afa tun ko mo ni kewa afa tun fi olam damolekun arise kondu kondu mojuba yin o ejo ju mi se o mojuba le mo pe patapata porogodo mi ba se ndara ko mo mi fun gba koko oruko mi o yi pada omoba mukram adedotun asade nloko mi omoba ote ni bote mole omo ya mo we to fi gbogbo omo bi oba ipoki mekun omo asudede omo afatari woran

0: ajayi o le gba wa. Ka gbe pe yin ni abi ki n pe oya e ka le o e ka le papapa ki loruko yin sa a e ka le ma
1: e ka le
0: an gbo yin o
1: e jo omo omo bin yin mo fe ba soro
0: oya
1: nkan to se yen o mo pe ko ja rara
0: hmm
1: to lo se loyun alakoko o je pa lope ni yen lo loyun o wa ro ni yen lo nko lo ni
0: hmm
1: oje ka won pa soro ni o lo pa ro oyun mo ni ede ni eni e de toju omo fun 8 months
0: hmm
1: o wa se wa tun wa ni ka tun wa sakara pe won ko lo ni se eni ko lo ni e je ka ma ba won wi
0: hmm
1: somo su talk to that girl
0: hmm
1: o pa to si o da mo de ki ma tun ni ki so bi ro e ko wa ma oju ma ti bayi ni o lo ba eyan kan be sun o wa lo tu gbe oyun fe lomi pe ni ko lo be sun won lo loyun
0: Hmm.
1: Oh, fa sorry sori omo ori ke yin o pe ra ra ra ra ra e je ba e je ka ma ba won wi tori e ko jo la ati ya e ko e jo tori olo e je ko mo pe nkan to se yen o right
0: oda
1: e jo tori olo
0: oda e seun ma e se o
1: omo to bi ko ma le se wu
0: e seun ma e se
1: o yo kun ni o ti fi la mo sile o ni be ro olo rara
0: e seun ojo ti lo nisho ki ohun ta fenu ko si bayi ni pe ka se DNA test abi amo saju ka to se be ma fe ki arakunrin to so pe ohun lo ni omo yen mu fe ba soro emi de fe ri lori program yi o eh
2: to ba ma
0: dai
2: no to ba ma wa ohun lo ma so
3: koro lo ohun travel lo
0: nde ibo lo nwa ilu wo lo wa ilu wo lo wa gbenu si kini yen dada
2: ilu badan na lo wa bayi bo te ba ma pe ohun lo ma so fun bi o ma wa bi ko le
0: raye ah ni le conclude ni week yi ni yen ah ni le pari oro yi ni week yi time ti lo bayi lale yi na so ye yin next week la ma tun yanju e patapata mo ti ba medical doctor soro nipa oro DNA test kin to wonu studio yi lale won de ni kin pe awon amo mi o ro pe aye le gba wa mo a ni ju bi aseju kan lo mo lori eto yi bayi so ma lati pe won pada leyin ta ba pari program yi lale yi ma lati pe won lati so fun won pe next week la ma pe won live sori program yi lati gbo latenu won ki la won igbese an tele bawo la se ma se lati se DNA test bawo la se ma mo tale ni to lo mo ninu
4: eyin
0: awon mejeje ni toto ti a fi le lanfani ati yanju e lagbara olohun e ja so gbo edijo mejo la se olohun obo olodumare irin yin ko e kan bi o lose to nbo mo de nigbagbo ko seje ki James na ti wa around the next week ko un na wa si bi
4: se bi oko eni to lomo
0: eni yen na wa bi emi ma pe ohun na gboro wa bi o gboro ba lori eto Joshua bi ki lo poruko e Joshua gboro ba wa lori eto yi lojo mejo oruko mi o yi pada omoba Mukaram Adedotun Asade loruko mi omoba ote ni bote mole omo ya mo owo eto fi gbogbo omo bi oba te ba pe mi ni kete leyin eto yi number te pe mi si re 070-6623-5262 number yen wa lori WhatsApp ta le fi jo soro nbe na abi Mbola ni studio manager ta jo sise po fun tale yi lojo mejo lase olohun bo lodumare a tun lanfani ati pade lori eto yi o da aro orun ayo lasun kunle ani fowo se lo lotu eto yi o odijo mejo
5: Flash FM 105.5
6: Splash 105.5 FM, the integrity station.